0: Hei, hei tid, så etter en nødt sending vi veien i luftene. Nå i sommer så færer vi til å slitte sendingene til at bare at fevne om hjertemål. Så i dag så færer vi til å luste etter en parti av hjertemål. Og hjertemål en sending som tidsen opp til Iktus i Søltafire, og som eisen har vært sendt av Iktus Sjønvars for noen viker så gjerne. Hei, hei dit, så det etter her vi en nødgjent parste av Gjerstamal. Og vi det Anja Hansen som teker opp og redigerer, Ronny Pettersson som teker seg alle av Paul Fære, og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Vi hjertelig velkommen til hendet parsten av Gjerstamal. Og jeg får spille, Paul, hva du hånd og liker av Gjerstet det?
1: Ja, jeg venter etter til et sted, og jeg vet ikke om jeg tror jeg som Jag har hjälpt mig så mycket och jag vill så fin att jag ska hjälpa till hon som kommer att vara de som börjar hitta och lusta. Och det är tre kapitel i Svartan Krintbra och jag från vers 4. Där han säger, slukt och ärligt här har vi att gode vid Kristus. Inte har vi det av oss själva. Då var också när jag upp och han sa och hon själv hon då ska jag bråka det av god. Kanske inte läsa rest.
0: Jo. Då ska jag bråka det av god som ja. Eisner gör det och hon förrar fyra av era tänare tja nutjon sottmala. Inte bokstavs, men anta. Då är bokstaven dräper, men anten ger livande.
1: Så tänkte jag att bara färra ny till nödvändigt av er.
0: Ja. Och här säger han att hej tjänaste fördömningaren är dult så är mänga mig tjänaste rättvisen är rök och dult. Jag kallt jag som dult hej är här utan dult både samman vi hesa mänga större dult tyvärr tjän som borstersvann och dult mänga mig ska tjän som värre vi vera och dult. Vi tar att vi nu har sluga vågen, gänga vi fram vid miklon, dirve och göra icke som Moses vi hejer för anledningen. För att Ushelsmän skulle icke sucha enda test som Svann Borster.
1: Ja, och så är det detta nutja. Från Sejtjana.
0: Ja, nettopp ja. Och här säger han att och Herren är anten. Och här som ante herrans är frälse. Men ödelvid som vi omgår fyra anledningen är att spekla dörd herrans vara ombrott till sommarmynd från dörd till dörd som från herran och er anten.
1: Så allt det du ska läsa från fjärde kapitel och vers 8.
0: Det hänger samman.
1: Ja.
0: Ta oi vi tog nu här var hesa tärnast och efter tärre myskon oi vi här var finche. Så missar vi inte mot det. Nej, vi har sagt att hon läser från henne skammelige lönegöten och gänger inte fram vid svitse. Ej helter handfärar vid orkos oärliga. Nej, vi har lett sannläggan öppna fram, tala vi till samvisk och kvars människa för asjongods och bia till täka emot jocken. Är det en evangelium och är fjallt så är det tajmen och förtäpas det fjallt. Här som gulteren till Hesenheimen häver blinda huxaner hina vantsikvande för att ljösa från evangelien om dörd Kristusar, hansare som är myndgods, ska inte skojna för tajmen. Inte åken självar prätiga vid, men Kristus Jesus som herra, åken självar som tänarar, tickare, för Jesus är skuld.
1: Ja. Och så här till fråga 6 så här som du ärst.
0: Ja. Tui god som bei, aljos skulle skuina fram ur myskre. Tan och hever lärte till att skuina och görst och nockare. För att kunskapen om dörd gods och asjon Jesu Krist skulle lysa fram. Men hända skatt häva vid och lär och lötum. För att hin av metalliga kraft ska vara från gode och icke från okkom.
1: Ja. Da vi begynte her i 3. kapitlet, så sørte vi det at vi begynte i 4. versen om at slukt og anlitt har vi da gode vi Kristus. Ikke at vi det er åkken selv om du er også nærke opp, og så er vi åkken selv om. Donan skal bråkke dere gode som har sin kjørt åkken. Förar fyra av era tänare som Nutsjons sattmala. Ikke bostads, men anta. Till bostaden dräpor, men anta inte livande. Till en av mätade imoner av sattmalen om vavon.
0: Ja, det är visst.
1: Så det är dejligt visst att säga sen du omtann månen.
0: Ja. Han säger öjlan är omta akra här i 3 kapitlet.
1: Ja, ja.
0: Och jeg har nesten hod til en affær at samme lykkene da vi teper i trøyene.
1: Ja.
0: Det er annet treje og enes ordstakker bærer deg av oss her. Men hit ble kattet for løses tre. Og her har vi tvær sottmaler å gjøre. Som vi faktisk godt kan kattle deg en sottmaler. Han omtaler han som tjeneste deg hans. Og så andans tjänaste som är rättvises tjänaste som ger livande. Ja. Så det är en helt öjlig måner. Ja. Och jag tycker det är helt avfärdliga viktigt för oss öll att vi får färder och i månen och här som barn satt med honom. Det är ju så, det är ju faktiskt allt som vi har det. Det är och dagliga och i livet nu med att vi än är här och bor i ett himmelska. Det är verkligen himmelen som långt jag kom till och här, vi andans tjänast, ja. Vi hela andan.
1: Ja.
0: Han omtalar alltså månen och adulten här, ja. Att han finns att han hejer till adult som han hejer, men har var vujtjande. Moses han fick sig här adultna, alltså han kom avspeglast av ansiktet och sa att han skein så kraftig at han er veldig sammen med herren som er så det han er. Og han skein så mye bjørst at jeg kunne kikke på han. Det er svært til at jeg satt så løsne tog jeg at ansiktet til Paul var så skrunnet som solen.
1: Ja.
0: Men han sier selv om det er til adultene, så var det ikke værende. Det er faen, jeg vil si at det var faktisk dødjende, ja. Men det som så Jesus kommer og fører inn i stein 4 er tjeneste rettvisene eller tjeneste andans som er liv. Han ser et eisende ut i pappert, han sier her at han sier bokstavlen dreper, men anden gjør livet.
1: Ja. Eisende har vi også om å ta en vitt leser til det. At det blir bare noe Hvis du fører her til.
0: Ja.
1: Og så det som ganske synter om hvordan det er vi til gamle.
0: Ja. Og det man omtaler her, det er så fire kjipene der, og i helgedommen, og i tabernaklen først.
1: Ja.
0: Og jeg sier han her, jeg vurst heien og eisen i fire sattmalen, fire kjipene skjønner for godstjenestene, og gjør skal helgedommen. Tøy, Kjalt var gjørst, hitt fremra, og i tøy var ljøsastegjen båre og synesbreiene, hette kallet sitt heilige.
1: Ja.
0: Men at han for andre forhengje var kjaltet som kallet sitt allra heiligste. Og i tøy var røykelses altar av godle, og sattmålørsken som var kladd ved godle ødsmål vær, og i henne var godlkrukka ved manna, stavur arons som blåme heie, og sattmala talvenar. Iver henne, assis ørstjene, våre kerubar durdarinnar, som skugga av iver nøyestålen. Men om hetta færdig ikke tala nu, hvers fyrir seg. Og så forklarer han hvordan det var gjørst. Han sier at han hatt var hetta gjørst, at innu hitt fremra kjalte færa prestane altui tøytagjera tennas syna. Og det var altså fire falskja. Men innu hitt altså det allra heiligste, fer best høvdspresten ena fer om året. altså bare høvdspresteren og bare en av fem åre. Ikke uten blå, som han offrer fire seg sjølvan, og det viser seg til at han ikke var fullkommen, og fire mistøk folksens. Og her sier han så at vi her som peker hele anden av at veveren til helgedommen er ikke åpenbærer enn, så langt som vi fremmer kjalt i en stenter. Tøy til uimund inntil tøyene og nå og samsværende tøy vil ha båren fram begge gaver og offer, som tøy ikke. Samviskene vi vujtjande og ment at gjøre tann fullkomnan og utinner godstjeneste søgne, men som best sammen vi mæter og drekker og imenskom tvotten, holdelige fyrkibaner og anlagter inntil tøyen kom at få alt og rattelig, og så kommer et underfullt menn her. Men Kristus kom som høvdspræster for den kommande gåvun, og han forjøkner de større og fullkomne kjalte som ikke gjørt ved hånden, til som ikke av Jesus skapningse, og han får ikke vi blåe av bukken og kolven, men vi som noen egna blåe, en affær for alle, inn i helgedommen og vann evige endeløsning. Du så satt som blå, bukka og tarva og øskana kvøye vi har vært slett av henne åregnet, halkar til utvårstes regnleggen. Hvordan mennesker meg skal du ikke blå Kristus er, han sier som vi evige anta, bær frem seg sjølven, lyta leisene for godt, altså han er ikke brukt for å offre for synd og synder, rensa samvittskotikkere fra deion verskon til at tjene henne livende god.
1: Ja, og dette er klinkeratter og så er det en krimpel, jeg tror jeg. At jeg tjener seg for dømmingen i denne tord, så menkan må jeg tjener seg rettvisende røyk i tord. Jeg kjølte jeg som tord, jeg her åttan tord, for det samme vi er sa, menkan større tord. Det er vært jeg som sa, borster i tord, menkan morskall til som värre vi värre dörd. Och vi till vi nu här var slika vän, gänga vi fram vid mikron där. Och det är inte som helst. Att det är så gärna till att det har hänt det att Herren brått mot förlag. Og det som jeg så, jeg har livet av, og når jeg var siden jeg lærte til malere i havn, og flottet til slagskart, ja. Det kan jeg ikke gjøre langt. Jeg kan ikke stande og arbeide, ja. Mm. Og det var sikkerheten som ligger ut, og at Herren tar han forløkene frem her. Og jeg understivet han jo, men jeg skiljer han vel, tror jeg at att han säger själv i öronen när så att det är svavna arbetsmansens. Och det han nejde att de många har gjort det till arbetet. Och sen tar jag att chips och center i början av hans periodna. Men han nödja löv, alltså. Det blev ett helt annat löv. Och då började jag inte läsa det här i ändan med tre kapitel. Alltså, god är anden. Och att vi som är omkom för det, anledning någon, är spekulat ordgåts vid våra ombrötter som moment från ord till ord som färran och ger anden. Och så börjar han i fjärde kapitel. Jag vet, tar vi ta väsa tjänast och som jag sa ut jag, inte mot.
0: Akkurat.
1: Så har vi sagt att hon läser ötlån och öron. Det är bara i läggor. Och så som jag läste ner i Jöknum fjärde kapitel och kom ner till 16 vers så kom jag nu något annat fram och i samband med min altor han säger till att vi missar, vad heter först för han säger vi missar tojigt smält om så utvarsmannsjökra kom till gruntar. Och det här är jag svitt öll, alltså, från naturen är jag. Jag kan inte alltid grunta det. Så äntar nu just det invarsens människa, det är från dig. Från vers 16 och kapitlet det ju då. Då är trångt åkare alltså. Jag kan kalla gruntar. Är stakat och lött. Men de viskar också större och större i vårt flöv. Även jag fick en kallt ord. Vi tar inte kännliga för jag men det är kännliga. Det är kännliga tymligt. Och det är kännliga rävet. Och så kommer du in i fjärra, femta kapitel. Och ta här då. Att här tog er ut allt i orest. Han kommer fyra sin sötning i kapitlen.
0: Ja.
1: Och vet alltså land som vet är lika om det är bort för herran. Men vi skulle föra bort det är lika om det är det hemma till herran. Alltså inte den här åpenberingen av tog hela lojka som ligger i vid tog. Att året innehåller alla dessa ord som vi kommer föra att strala av och att han strålar av det och på avkonfesta. Jag har alltid själv varit att jag gör det jag sa att när jag vill mig som jag omgat jag vill uppleva för.
0: Ja.
1: Det här var ju bara att säga.
0: Ja. Ja, jag har själv som röntorna bara kanske några år fyra.
1: Ja, nettopp, ja.
0: Och det är månaden, det har vi bara säga. Det är alla månaden, ja.
1: Och gåten och hela anden är alla månaden.
0: Ja.
1: Till han kom i era byggva och ges ner vajka likam och tjockorna. Mm,
0: akkurat, lärojlatnån.
1: Lärojlatnån, gör det där höjlagt och som han bor i till tempel, hela andans. Till husgods och så framvägs som vi kunde läsa om till. Och jag följer av mig här, Majri och Majr, som är äldst. Hur gott det är att sätta sig här fyra. Jag färre djögnet er och läsa det.
0: Mm.
1: Och sucha. Jag tar inte och läser årgods. Så över Herren sett sig här till fyra. Om du läser det här efter tog. Att du är attlan som god över. Jag tog för att åbenbörjade till kunskap om han till att skilja vävnerna som du har kallat vid. Hur så röker du ett arvor till ner och så jag mäter jag så kraften ner som han vuxit i Kristus i den rösten och offrade med dig och sätter han vid höger och hans syn i himlen. Alltså det är näka så underfullt.
0: Ja.
1: Att det kan inte vara underfullt där.
0: Nej, det är visst. Ja, det är att det är, alltså jag också i Eisenpål tar vi att läsa ändan av den här tredje kapitlen.
1: Ja.
0: Men ödligvis som vi omgår för anledningen är att spekla dult herrans.
1: Ja.
0: Vera eller blöva ombrött. Det är vi höjda lycka som process, att det är en process. Ja. från vera ombrött till som och mynt. Från dult till dult som från herran och i anden. Och jag också att lät jag kon skapa människa.
1: Ja.
0: Och i bullat jag kan eller mynt och kan.
1: Ja. Ja.
0: Och nu är mynten åter inne i bullat nu.
1: Han är inne i bullat.
0: Ja. Han första mynten som inte ädnas.
1: Han var mest lokalt.
0: Ja. Men vi Kristus ja, och han kommer undan och att det är ut i nästa kapitel när han tossar om att här vi åsjung Jesus Kristus.
1: Ja.
0: Det han säger till Gud som bej.
1: Ja.
0: Allios skulle skynda fram ur myskre. Och här skipar han till att Gud säger väljös.
1: Ja.
0: Och allt största, allheimren börjar. Ja. Och till han.
1: Ja.
0: Till han nu häver lätet att skynda och görs nockare.
1: Ja.
0: Fyra att kunskapen om dördgods. Nu bröjde jag ett år jag lyder synder. Och i anlite Jesu Krist skulle lysa fram.
1: Ja.
0: Så Asia och anledning är det samma år.
1: Ja.
0: Så det är det blir så offentliga personligt alltså, ja. Hade inte en guddom som själv falt här och Israel ta att det efter två gamla sattmalen måste ofta färdas längvägs till för att komma till helgedom här som god ta bova. Du sa ju han outjusta. Att det skulle inte vara för en Kristus kom,
1: nej.
0: Att han skulle bygga och görs lockare. Ta bor han inne i sin helgedom som vi läser om i Hebreerbrevet.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Och det var bara här. Och vi såg här, hur strängt det var.
1: Ja.
0: Det var bara høvdspresteren, og bare ene fra om året, ikke ta han selv hei hod til det, eller følte trang til det, men ene fra om året slapp han inn her.
1: Ja.
0: Og hver ut av det sagt at det eneste ljøse som var inne i rommet, og var han dorten,
1: ja.
0: Som skal inn, inn i her, ja. Og det var godt stort.
1: Nettopp. Det er et så underfullt steg, altså, at han lavte mer at missa kreftene av viska. Men jeg vil anka på inn et eller annet. Mm-hmm. Jeg sier bare at jeg sa like som vårt, som er sånn jeg slit. Det er alltid bare jeg har tatt noe annet, men det er det ikke. Og det er det satt, altså.
0: Mm.
1: Og tog er jeg så glede vår fire at jeg vet at han som ble løtter inn at du inn har løg, ja. Ta til å søke det etter øyne som ikke brukte på bøyre, altså. Men jeg synes det var stilt og røyte, ja, så.
0: Så man kan si at vi har haft et papyrløs forhold.
1: Ja. Men han var ordnet på bøyre,
0: ja.
1: Herren selv, hva?
0: Ja.
1: Og jeg synes det er til å se her ute i femte kapittel, så sier du at vi vet jo at de gjør skjøs likan saker, han vil bråte nye, sier han. Her har vi byggning fra god til hus, og ikke er gjørst vi hånden, æve til himmel. Og jeg synes det er vi bygger her sofa vidt jo til Jokken Lundsjøstetter, jeg vil ivrig klart vi himmelskjøs jokker. Så satt som vi tar han som øyklart, ikke skulle finnes nært. Jeg vet så mye som kjaldt er, og soffer er det tenkt, så vi vil ikke være ulæten, men øyklart, for jeg at det deilige kan være oppslukt av løven. Og han er jo ikke takk om for, øyne for Jesus, er god. Han som øyne gav oss andan til på han. Her kommer det. Tog er vi alltid orest, og vita så langt som vi er hjemme i likamon, er vi bortsvaran. Tog vi livet trygg, ikke skoan. Ja, vi er orest, og hadde helst vel jeg færre bortsvaran i likamon, og vi er hjemme i kjæranon. Tog sett av oss, ni er råkar og vi at, vi er som han og lykar, annakvart vi er og nu hjemme etla bortsvaran. Er det skatt?
0: Jo. Jo. Det er så gott, ass.
1: Allt är en standard.
0: Ass. Ja.
1: Och han säger det i vers 12. Vi får en viss chatt att jag kan kjöld om vem är det. Tilltäckare, men vi tjävar tyckon hör vi har rösa tyckon här och åkon. Så tid kommer här och åkos det är svära att ta med rösa sära och tog. Som tar er och utvarstes i tjugastan. Alltså att det är bara så helt otroligt som det gruper in i att vi skiftar och ger som likam. Det är det ranko och det är rött.
0: Mm-hmm.
1: Och det är ranko, det skulle bara släppa sig. Skulle slätt inte släppa råa och hinna skulle släppa allt. Lätt herran råa.
0: Ja. Det är han talar omtalar här. Ja. Men maten...
1: Ja.
0: Som det här görs det på.
1: Ja.
0: Det som vi har känt till oss är
1: ja.
0: Det lukar som att det är så strikt.
1: Ja.
0: Strängt.
1: Ja.
0: Och du ska alltid göra något och allt det där. Ja. Men det här är så sådja långt ner att han säger att om till en är Kristus är han nödgörskapning i gamla färre. Det var nytt.
1: Ja.
0: Och allt det här från gode som vi Kristus är samt i oss. Vi ser själva. Alltså allt är tillfra gode som vi Kristus är samt i okon vi ser själva och gav okon tennast och satt där inne.
1: Ja. Så kommer det att äckliga avvärst här i femte kapitlet att han säger i vers 14 du kallar sig Kristus att finka
0: upp. Akkurat, ja.
1: Vi har gjort dem så ojna dig för jag så det är dig. Og han tar jo for alt, for at de som livet skulle ikke langt livet for seg selv, men for han som deier opprisner for deg. Så kommer jeg til. Her etter kjenner vi til ångene etter alt noen. Om vi tar kjent Kristus etter alt noen, känner vi inte han nu i så långt så. Och kvitt är om till när Kristus ger han mycket skapningar. Det gamla är färre till vår nöjt. Och allt är därför gott som vi Kristus är samt i och om vi ser självan och gav och om till henne och satt är att det inte hållt en av slantande?
0: Jo. Att det är en mat, alltså en kärleksfull mat som ger till att vi känner det faktiskt inte från det naturliga.
1: Nej.
0: Du ligger som du har rätt väl sagt och du har som förtjänt. Och det är pura vanlig alltså uttryck och mittel och människor.
1: Ja.
0: Men det är inte så gott.
1: Nej, det är inte. Nej.
0: Vi kunna lite och kvult så det som Kristus har rätt för oss.
1: Ja, kallt då.
0: Till han får in i dig igen och kom åter.
1: Och inte småvis, spär vi, till Kristus är samt och god. Vers 19, heimen vid sig själv. Och tillräknar tar man inte synder torra. Du kanst inte säga att det är så större syndare att det kan inte. Få han låt i Jesu. Då är han sidan pointa mössat.
0: Mm-hmm.
1: Och så ändrar han med detta vers vi har sett. Och han har lagt ner ojakon och årsatarenar. Och så där till.
0: Ja.
1: Och vidare tar center på. Och i stället Kristus är sånt där. Hej är väl god som av och jag mynte vi jakon. Vi bygger i stället Kristus är satt vi god, vi satt vi han. Som känt inte synd, men som godgjorde till synd för det. Och om för jag vet att honom skulle vara rättvåse gods. Se så är med åt det om du vill.
0: Ja. Ja, det är störst. Det är väldigt stört.
1: Men det kommer inte till gavar utan att vi tillräknar och om det här. Alltså, och i Kristus. Ja, vi är och John.
0: Det är tacka det. Det är mottökande allt och ja. Det är akkurat som det här. Det är samma lukning alltid. Det är det hebreerbrann om molten eller hjörna.
1: Ja.
0: Så hvis du inte teker emot det. Sann och du livar eller du säger som vi så och gärna.
1: Ja.
0: Så känns det inte till så rätt.
1: Ja.
0: Men här som mottökande är det.
1: Ja.
0: Här blomstrar det. Alla säger som mottökande är blomstrar det.
1: Ja,
0: växer och gröra.
1: Det ständer i Jakobsbrev sista kapitlet och femte kapitlet om det. Att röjn och lojtades gudstyrskan för god och färgen om är det hetta. Att vitsa färgläs och ankör ett trångt torra och halta sig åt och känna höjm. Och det är ju också om att det är och jag har praktiserat det. Så har jag upplevt att göra det helt i åtalkan.
0: Mm.
1: Så vad jag tog det här att åtalkas av hojmen och i en sorgen vers så är det värre än att antrycka. Det blev det. Du kan inte hästa av ett liv. Du kan hästa av ett liv. Du kan vara frälster. Men du kan inte helst att siktningarna är hela hjörnen.
0: Akkurat,
1: så. Ja. Så det enda vi har säkert. Halta sig åtalkar han av hojmen.
0: Akkurat, ja.
1: Så det är öjliga ämtsakt och öjliga milt.
0: Mm.
1: Och äckliga domligt. Röjn och lutade skottstyrkan, är sant? Han sitter på ena vägen, är så. Ja.
0: Ja.
1: Och Rombrau säger också till att säger till nu hur ser det att jag börjar?
0: Och det här är talta kapitlet?
1: Ja, talta, ja. Dels då.
0: I amen tycker du bröver vi muskon gods att bära fram likan tyckare som livande heilagt gode domligt offer. Hetta är antaliga Guds dyrskan tyckare och ber dig inte ät som hända öld.
1: Nej,
0: vi är omskapt vid ändå nödjan sinnes tyckare.
1: Ja.
0: Så att vi kan röjna vad vilja Guds är hit gåa, damliga och fullkomna.
1: Akkurat alltså. Ja. Det är Det är en arveren som har hängt upp på i oss.
0: Ja.
1: Men jag vet det här.
0: Ja. Och jag tycker faktiskt öjla näkva för att vi har tänkt att han tar sig om att hålla sig åt olkan hem någon.
1: Ja.
0: Och inte bara sig allt som hänt och allt. Ta pekar han efter och till det gamla som vi tar lyser om och i sedan går det tror jag.
1: Ja.
0: Att det ligger så rävla djupt i alla och människor.
1: Ja.
0: Att vi måste göra och fyra att vi kommer, ja, alltså, du vet det. Och det är tankegången i sin hemma.
1: Ja.
0: Och i sin allt, alltså, kan man säga. Till allt du, det ligger alltid här.
1: Ja.
0: Och du kan få upp i lejper av skajen om hur du kan leva bättre liv. Vi är gärna i
1: minst. Ja, vi är gärna i minst.
0: Medan Abraham, han tror ju han som ger han av godliga rättvisarna. Som pekar alltid till att det är god som tar initiativ och ger värsta av folk. Ja.
1: Det är flott,
0: ja. Ja, och det är så. Och det är här och i det här vi har lagt och jag har alla bröven i världen. Att hålla fast vid och alldeles till att god har gjort värsta.
1: Ja.
0: Och att det är nog för mig. Att han vägen och jag.
1: Ja, det är pjörsmål.
0: Nej.
1: Nej, det är så rökt att gänga ut det, att det är så rökt att sådja där så gav och avvuxna som kommer från människor som du kanske släpper av löja till trygg av Jesus. Och det har viskat så damligt och gott.
0: Ja. Ja. Ja. Ja, ja. Jag har också ägst om att det här som... Så vi sitter ju natten nu och jag ser här tog som vi är inne och kvar och i varje sprätter och
1: ja.
0: Sommar är i hånda. Jag sitter ju också allt livnar uppåter.
1: Och
0: allt talar om det samma, om han som om skapar och som ägstning är han som inte skapar och honom.
1: Ja, det är så dyra bara att detta blir nästan inte till att forma och
0: alltså först det att där färra in i en väter,
1: ja.
0: Och inte ha vån om var.
1: Mm-hmm. Ja. Det kan också nästa veta.
0: Ja. Ja. Och tar vi så också om åkara liv.
1: Ja.
0: Som tar vi komma upp i altaren. Så är det som nu närskas väterna.
1: Ja.
0: Och dejans väter är för framman.
1: Ja.
0: Men vi är så vana.
1: Ja, ja.
0: Om det är livande varor som ja, ligger för framarna.
1: Ja.
0: Och det är fantastiskt. Alltså. Det ligger alltså så i åknet här. Det är i vädren kommer. Jag vet vita. Vädren är inte värande i övriga.
1: Nej.
0: Varor kommer.
1: Ja.
0: Och allt livnare.
1: Ja.
0: Och det är det samma ägsten i ögsten här. Det är det som han lägger ut att han säger att vi vill inte heller vara borster och lika och hemma till herran.
1: Akkurat.
0: Så det är som en gång bättre. Men att ägas av vånerna här i Lövnån är så helt och färdliga dyrabast.
1: Att han var... Den tittar han sista kapitlen här. Han... Sätta en grinn bra. Nå är det här 12 kapitlet. Ja, här.
0: Nassuste
1: kapitlet, ja, nät. Ta han säger att jag är marrelsam här. Det var att jag är icke tillgag, nedla bet. Men nu kommer det till tjävner och uppenberingar fram. Och han säger att det var ett man i Kristus, och om han var i likamnen, var det inte. Att låta han för likamnen, var det inte. God var det som för i första åren så gärna var riktor borster, då gick han i tre himmel. Och jag vet att det som är vår, om han var i likamnen, att låta han för likamnen, var det inte. God var det att han var riktor borster inne i paradis, og hørt jeg sigelig år, som ikke menneska løftet til han. Jeg slik hun røv seg mer, men jeg må selv hun røv seg mer ikke, utan jeg var ikke løk av møyden. Altså, det er utrolig hva at vi, han hever godt grøy, og hva han kan og ikke kan.
0: Ja.
1: En som är vår som.
0: Ja. Det är helt tydligt. Men det är också en grunden till han säger, hur säger han hette Emma Rosamära.
1: Ja.
0: Det är... Vi ska öjla så lätt att han häver inte hot till det, men
1: nej.
0: Han sitter långt ner att det är nöja han till det.
1: Ja, akkurat.
0: Du vet att det han, tjattheimen här i Korinth, som han var som färgerfyra, här var personer kom in som nio gör det tjänaste till Paulus. Ja.
1: Akkurat.
0: Och var det bara Paulus här tjänaste så kom det att vi lycka mycket, men han visste att det är godsverk.
1: Ja, ja.
0: Och han visste det fram om några annat, och han häver så... Alltså, ungen har ju livet faktiskt så ytterliggängande som en farsierare som Paulus var åren han mötte Kristus. Saulus Tarsus.
1: Ja.
0: Och sen också stod det att han nämnde sig Paulus vågare.
1: Ja.
0: Paulus är ett hettande formel för det jödska namnet Saul.
1: Ja, ja.
0: Men, alltså, det är som han ger sig så ett vi och hon.
1: Nätå.
0: Som inte är jötare.
1: Nätå. Han var ju sändet till hötningarna här.
0: Ja, han var sändet till åkken hötningar.
1: Ja, höv och åpenbering kom. Är med givet törnor i hållte, ånds och satans. För att han ska slå mig, så är Jeremia inte stora. Att han skulle vitsa fram här på i herran om trotsaferer. Men han säger med nöje mojn är tärna och mycket, tog kraft mojn, värer fullkomna i vojklöka, tog rövs i mer helst. Jag vojklöka mojnen, för jag kraft Kristus här kan kvila av mer. Och tog jag vi gott med åt i vojklöka, och i ringar vi för, och i nej, och i ätsaknån, och i ändes för Kristus här skuld. Tog jag tar er vojkor, er är stärsk.
0: Ja.
1: Mm. Det är så vanligt alltså att skriva så alldeles.
0: Nej, att det är... Jag vet inte om jag kan säga dörstköpta runt det till honom.
1: Ja, vet ja.
0: Men att det är det som han... Tog han övergav sig till herran.
1: Ja.
0: Tog han släppte sin gamla väg här.
1: Ja.
0: Ta säger han och verkligen ja till ett liv som han inte visste vad det innebär.
1: Akkurat.
0: Men som han lärde att leva och uttryck samma vid herran. Och herran gav sig dessa åpenbäringar för att ge oss där vi är. Ja.
1: Nej, Tom.
0: Men det är nog så intressant att han sitter till döms här långt ner i sin kapitel. Bara inte att han sagt att han tar i vajker i stärskor.
1: Ja.
0: Så säger han, är vår dörre? Tid här var nött med till det.
1: Ja.
0: I 80 år finns ju rås för att ikon. Då jag stod i ånken att där är en äckliga stora apostlar utan sen till Gazarejen. Om jag så inte är det.
1: Detta.
0: Och så säger han från att det är tändasen till att det är en apostels var ju ödlund tål och gör med tickar över tecknen, undron och kraftagerun.
1: Mm-hmm.
0: Och han omskyldar. Omskyldas jag, så han lade en omskyldning eller så läsna. Alltså, i kvarje var tidsättet lagre än hina samkommar, utan och i tog att er fall tecken inte till byra.
1: Ja.
0: Fyra gemar hände orat.
1: Nej, topp. Ja.
0: Så han är han i humor.
1: Jag råknar åter den er öjliga löjen, alltså. Tajta kommer till ett antal,
0: ja.
1: Ja. Ja. Det är allt annat sant att jag kan säga fraser allt det här. Och nu har vi kommit så nära till Galatbrev och så. Jag är aldrig färre än vi är.
0: Ja.
1: Det är en otrolig... En otrolig bådskap han känner vi i Galatbrev. Han fortsätter vi tillsammans. Det han säger är Paulus apostel, inte av människan och helt vinnöker av människan, men vi Jesus i Kristi och gode färger som röstar nog från dig. Och alla bröderna och tjänar er till samkomnar och i Galatia. Nej, vi tycker nog frier från gode färger och herre och Jesus Kristi. Som gav sig själva för sin drockare för att bjärka åkken ut ur hin och nuvarande önta hajme att det vilja gods och färgersockare. Hon var dörd och hjältor och att det är över rammen. Och så för han in i samband med dig som inte var aktande och var lättare sin och löjve att säga detta att nej, vi tecknar fri från godfärgare och Jesus som gav sig själva för synder åkare. För jag bjärg och kunde ut ur det som nu är han till en dagme. Efter vilja av gods och färgs och hon har varit i allt och att det är över. Och så kommer han till det till. I ontrest av att det så kött. Det att det kan vända bort och fra honom. För vi kallar det till kommunna i Kristus här. Till andra evangelium. Som till och inte andra är bäst er och näkrar som vilja. Som vittla tyckon och vilja rängsnick av evangelium Kristus.
0: Mm-hmm. Ja. Men här är alltså, här är att det är. Här är inte folk som färg ut i synd som man säger.
1: Ja? Nej, nej, nej.
0: Men här är folk som är blivit frälst av Jögn Båskap från Paulus. Och så lät att det här sig avvärska.
1: Ja.
0: Av religiösa personer.
1: Ja, passar.
0: Inte antalliga personer, men religiösa personer.
1: Ja.
0: Som faktiskt säger, vet du, det är inte nog bara att tryckva Jesus.
1: Nettopp, ja.
0: Och det här, och det som väntas här, alltså borste från Kristus, du väntar du där till det. Så väntar du där borste från Kristus. Du kanske inte vänta på av er sen, det blir inte till.
1: Nej.
0: Och tog är han så, han är öjliga kvasser här, där vi läser långt.
1: Ja. Ja. Han tar det där vara beinleis.
0: Öjla beinleis.
1: Ja.
0: Han var öjla beinleis.
1: Öjla beinleis, ja.
0: Galata brev är kanske att ta brev här som är mest beinleis.
1: Ja. Han kommer av sin evangelie som han har upprätt.
0: Ja.
1: Ska du läsa sin drev?
0: Ja, jag kan läsa från vers 11.
1: Ja.
0: Han säger att jag ska lära dig vita prövor att evangeliet, alltså glädje i boskapen som jag har prädikat, är inte människaverk. Jag har ju heller inte finnit det eller lärt det av några människa. Men vid åpenbering Jesu Kristus, till det har ju hört hur jag bär mig ett fyr, ta i livet som göte, att jag omedeliga hört sagt i ett samkommet gods och öjt i henne.
1: Ja.
0: Jeg får langere jødedom enn mennesker hjemmealdrer og i feltsjemunnen. Jeg var en utnare for lærdom og fedremunnen. Men ta ui gode lykker jeg. Som ur morløyve har jeg tids meg ut. Og det er veldig interessant. Så langere åren, altså, Paulus, jeg begynte på at han her ønskapende verleggene. Jeg har godt vært han ut da.
1: Ja, ja.
0: Og... Men det är gott att lycka som är möjligt att teach mig ut och som kattlar mig vid nöjesynet till kvart. Jo, att åpenbära sån syn

0: Vi her skriver til dykkere for Asien Guds vittne er at jeg likvid det ikke. Søgjene feres de om i Sørlandet og Kilikia, men personlig kjente henne kristne samkomne i Judea meg ikke. De hørte best, han er av og sagt i etterkånd, prædikerne og evangelium trunna, som han egnet for atleid og øya, og de priser gode for meg. Ja, en kraftig vitspor.
1: Helt, ja.
0: Helt, helt, ass. Men han er harmer, altså. Du skriver han dette brevet, ja. Han er så harmer om til at til evangeliet som ikke komst utan om til at sånne gods måtte djeva seg selv i dejan fire, at evangeliet kunne bli en verleid,
1: ja.
0: Og at han som så var alltid utrom overløyv en dag, men forhendte han øyelig omveien og i sin religiøsthet, inte han mötte Jesus. Och han känner, alltså, han känner som ingen annan munen i mitten den gamla sortmannen och den nödja.
1: Ja.
0: Det gamla religiösa systemet och så heter nödja löjve och Jesus. Och tror jag blir han så härmer till han märker till att det är begynt att vända sig åter till det gamla.
1: Han säger att han kostar att snöka sig in och lura. Bärs nog sen och lura efter fralse åkare.
0: Ja.
1: Som ett av Kristi Jesus. Och där så tar kont och gera och kont till trän.
0: Mm-hmm.
1: Så nämner han och.
0: Ja. Ja, han sitter här i den fjärde versen och kapitel. Jag menar för efter Luka.
1: Ja.
0: Ett land han tänker tredje versen. Han säger, men en tar inte Titus som vimmer vi är. Och som var grittje, alltså han var inte göte, var tvingade att läta sig omkjöra. Och här till oss av time i Jerusalem.
1: Yeah.
0: Men jag menar för att efter Luka hinner falska bröron och hade snyggt sig in och lura efter frälse åkare som vill häva och i Kristus Jesus. Så tack och ger också till träder som du läser.
1: Det är den här kan jag lade mest till 32. Jag har talat ut i åtta ägg. Jag har talat som inte smakar väl.
0: Ja.
1: Du är väl då?
0: Ja. Det har vi varit vittn till nästan, ja.
1: Ja, visst nu, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men det ena för den här spaltan väl av.
1: Det gör det.
0: Det är en rören som var så... Alltså han var så... Ja, han var irriterad i någon. Han var inte ytterligare, men nej. Han är vissa fullkomliga.
1: Ja.
0: Men det gynker bara när jag får idéer. Så vi har läst långt ut i Galaterbrevet. Så knappt jag så tjeckt upp för det ja. Som väljer är evangeliet. Och han är till så stora siktningar.
1: Oh. Ja. Här sa han.
0: Ja, ja.
1: Ja, ja.
0: Så att er året leder upp.
1: Ja, året leder upp för allt.
0: Ja.
1: Ja. Och det är tog och jag fallit i Amert som jag nämnde vid Tekon och Janne. Jag tar via att vilja titta fram här, alltså att det är som vi nu åter in, ja.
0: Mm-hmm.
1: Vi var inte kvar, alltså, det var en ordentlig rönt. Jag kan inte skilja att det var hand, ett lån, ett latej, ett annäk och sånt. Bara några tankar som vill inte förstöra. Och tog er ju så glädje vårt här i märket till er. Prätgård är allt av i tog och av tog. Det är en alltså som kan samföra dig, känner du?
0: Jo.
1: Det är vid. Samföra omläggen, det är löjligt.
0: Nej, det är pastorell och näka mat, ett öjl och havers brev.
1: Ja.
0: Galater brev.
1: Ja.
0: Det är... Och allt, alltså faktiskt allt dessa brövna.
1: Ja. Ja.
0: Det är Paulus och Gusser. De är skriva ut från att de är vittlärare.
1: Ja, ja.
0: Och vränglärare som...
1: Ja, ja. Det är det.
0: Här omtalar han vittlärare. De som vilja vittla människor vill vilja. För jag rängs nickvar evangelium.
1: Ja, ja.
0: Men det är en missfärdande som har gjort det att han skriver det här.
1: Ja.
0: Så det är en mat som god arbetar på.
1: Ja.
0: Att han inte bara avskriver allt, men han sänder en allosjt.
1: Ja, nettopp, ja.
0: Och dessa brövna som... Alltså, jag tycker inte att Paulus har huxat det. Att dessa brövna för att Iveli var 100 år. Det har jag också.
1: Han lärde någon sånt då?
0: Nej.

0: Han är bara fast eller nej och jag här som har fått hjälp till dessa spurningarna här.
1: Ja, akkurat, ja. Ja.
0: Och så är det också till så av färdliggagen.
1: Ja, ja. Så han är rörd och klär och det är det är nog inte värst.
0: Ja.
1: Han snackar om att Herren gav färdlig kraft till apostlaversk med en omskarna. Och jag har mer kraft till ett samman med latinkarna och så kommer det här. Nu känner jag vers. Nu måste ni läsa att.
0: Ja. Och ta i tajr lärde att känna nöjerna och i mer var given. Gå och Jakob, Kefas, alltså Petter och Johannes. Som hyllner våra vera stolar, mer och Barnabas samfällagshånd. Vi skulle för att hettningarna och tajr till hinna omskarna. Bästa vi skulle minnas hinne fatäcka och det har vi ägstnu just runt att göra. Men han säger, jag säger något så intressant här och bara inte piver här ägstnu.
1: Ja.
0: Att han säger här om man ser falska bröderna att i vers 5 är för time och vik och vi är inte så mycket som en tumma och i efterlöte. Fyra är sannolikheten och evangelium konstanta fast och artikeln. Och vi lär att han av viss Paulus och Tars och var vi en vik och ta för falska bröderna. Så hade vi inte evangeliet där.
1: Nej, ja.
0: Men så säger han, men Tars och i vår hyllner av vera näka. Kvart Tars nu var det är mer att säga. Och här menar alltså vi ser apostlarna där.
1: Ja.
0: God ger ich manna mo. Jag säger, hinne mest omhyllna alla de här, inte mer.
1: Nej. Ja.
0: Tvärtemot.
1: Ja.
0: Det är så nej nu. Ja.
1: Ja, ja.
0: Så, och god ger ich manna mo.
1: Det var mer än en väldig uppenbering. Så att jag att jag har inte trädd till till evangeliet.
0: Nej.
1: Han tror inte att ta in det. Offet.
0: Nej.
1: Så det kommer öliga tydliga fram och sjunger bra.
0: Ja, ja, ja.
1: Öliga tydliga.
0: Vi ser att det är här i evangeliet när Jesus tar sig om de stora nottrarna.
1: Ja.
0: Kom till allt ett reja.
1: Ja, akkurat. Ja,
0: ja alltså. Inte vi att göra något annat och nöj till att komma in.
1: Nettopp, ja.
0: Så det evangeliet är en standande inbjudning till Guds kärlek och Guds nåd och Guds
1: frihet. Det är så verkligt.
0: Ja.
1: Så det är så fullkomligt. Tvi mat om att du släpper att vi har att dryga nyer och skatt ner till andra sort. Det känner du?
0: Nej. Och det är det han innehåller här.
1: Ja, det är det. Ja. Det är det han innehåller här. Och Och det kan man inte göra svitta åt andra tryggvater.
0: Mm.
1: Visst man ska blåa sälor alltså. Och ge som löj. Ja. Jag tänkte på det här i Jesusbrevet.
0: Ja.
1: Jag
0: har
1: alltid så verkligt i senaste kapitlet om det i Jesusbrevet. Där man läste.
0: Mm.
1: Särskilt i sjätte kapitel.
0: Ja.
1: Alltså. Ta börjar här i 20 vers, ja.
0: Mm-hmm.
1: Han säger att och så är han över stärsk i Herren och i kraft väldigt sansare. Detta kan jag inte helt lägga oss så att det kommer vara mänta stanta att det kommer vara åter. Nu kommer det till svika och alla på en djävulsens.
0: Mm-hmm.
1: Då är jag och konstanta vardagen. Inte vi blå och halt, men vi tecknar och välterna. Vi harrar hönsens och Jesu mörk. Vi antar er önskaparens och hemvallrum. Så kan du läsa vad jag gör.
0: Ja. Färre tog i all herkla i gods som tycker några ment att göra motstånd och hinna under det. Och stanta efter att ha vunnit sigur. Det är nog så ahvavärst. Jag var inte senast när Lassan var i Aasen här vid att läta sig ur till gamla och klä sig utan nödja. Nu tänker han att det är en av ära mynd i samband med att läta sig ur.
1: Ja.
0: Och till att läta sig ur här klä i gods.
1: Ja.
0: Stanta tajer och länder tycker jag vid sannolika.
1: Ja.
0: Och läten och brinjer rättvisnar.
1: Ja.
0: Og det er jo ikke mye ting.
1: Nei.
0: Guds rettvis i råkere løyva.
1: Ja.
0: Her som skekvar av foten om bare det hoven i evangelium friaren stjef. Det visker fra motsak. Bare det hoved til evangelium friaren. Ja, ja. Han mener vi utne.
1: Ja, ja, det er utne, ja.
0: Og litt omframt alt dette selv troarenar. Vi honom skulle vara ment att släcka alla glöande pylar hans önta.
1: Ja.
0: Alltså tryggven. Allt det att Guds verk till hälterna.
1: Ja.
0: Tätje tjolm frälsonar och svör andans som är orgods.
1: Ja.
0: Bian till andan och en och kvar jag tog vi alla akadlan och bön. Orvärdsen och uttog och allt tog och haltande och biande. Fyr ötlun hinun heilöfu. Fyr mer vi, eit mer skulle vera givin år ta i leti upp munnen, så vi dirvi kan kunngjera löndamal evangeliums, fyr hver skuld eire sendebo ui lantjum. Eit eit skal tala vi dirvi det såle som eie a tala.
1: Jeg ser sart og aftar tala kjem rommat som vi byrja vi, ja. Ja, mer skal vera givin år. Sita bara, bøynløys. Och här säger han till att vi satt och grett bra att vi inte är för fyra sidan äka.
0: Domna ska bråka dig, inte jag och Kjolvån säger han.
1: Ja, akkurat.
0: Ja. Men fra god.
1: Och då kommer det här fram nu och att då.
0: Ja. Ja, Öyla koncentrerar om det här. Alltså det är inte han som är nägar oss upp på
1: båda. Ja, hon kan det. Hon kan det. Ja, ja. Alltså för att jag ska tala vid dirvi om till sådär som jag gör att tala. Alltså det är otroligt att han ska säga det.
0: Ja. Ja, ja. Det är, man skulle tro att han var mästaren och tala.
1: Ja, nej,
0: han visste allt och sånt, vet du.
1: Det är han.
0: Ja. Men hette här, vad jag så säger, som många vet oss på.
1: Ja.
0: Och jag minns för nekvån annars till att säga att vi en som sagt nu blev präster än vi med och kommer.
1: Ja.
0: Nu så är färden. Jag hade här till att hela andra djävul år.
1: Ja.
0: Att det är alltså, att det är så åtäljande färder för att jag talar och så knappt jag suttit nyttliga oss med en tal.
1: Ja,
0: jag har inte haft tog jag studerat det.
1: Nej.
0: Men det kommer, alltså.
1: Ja, ja.
0: Det är för mer än så öjda kraftiga vittnesbord om att hela andra viskar och mer.
1: Ja,
0: omfram frien och glädjen och allt det.
1: Ja.
0: Så och det är bara så nöjligt. Om det är tala till fjölter eller till enstaklingar. Personliga, prata.
1: Ja.
0: Att det har varit given år till först enkelt över. Så alltså, vi talar om det som det ska vara. Akkurat i tullöten, ja.
1: Ja, ja. Ja, ja.
0: Til testøvene?
1: Til grunn til jeg vet ikke løyve til at jeg går i. Altså, som om det er vi som taler.
0: Nei.
1: Så, du er så ikke det nå.
0: Ja.
1: Og du er jeg altså glad over det jeg mest til at han taler til min løyke.
0: Ja.
1: Altså, selv om jeg ikke folk løs over alt det til.
0: Ja.
1: Som vi nå har lyst til å...
0: Ja, fullt ljus var nog inte för en halv
1: år. Nej, det var inte för en
0: ja. Men götan och en rättvisa gänga är lyxgrunna ljus som blir bjärstar i bjärstar in till halv år.
1: Ja, det är den, ja. Det är han som inte var så helt för oss. Ja.
0: Ja, ska du be en av bönsan vid Jakob Paul?
1: Ja, tack för det att vi kunde sitta i rattare där och tack för det att som är utav känslattare, men gör att det inte har velat näka mer. Men allt är åt er. Då är det till så kött att den gamla naturen, hon tänker inte vittig som andra gottsar till. Till henne dörrskapar, hon kan inte göra det. Då är det överdömt andra liga. Och det må vi bara tacka därför. Og da vi så færre inn og ut det andre livet, så er det vi ikke. Men det var det alt der. til som sier i Filippebrevet og som vi ikke kom til i det, at god er det han som virker ut til kom. Bære vilje og virke til gav vilje så inn. Og hva er det ikke godt? At det er til å være og øyne til å. Og videre gjør til å øyne til å. Og skulle alltid være det, og i alt og alle rævr. Og øyne til at vi vil døye etter det å gjøre. Og vi prøyser det her. Vi takker for dette verst. Og himmels i feir. Læt dere omgå til å komme ut for det å gjøre. Jeg gjør at ditt navn for det til skammer. Det var stå herre vidt. Vi hadde innelig om, selv om vi vet. Og har en hatt og jantan om. At det færre vi ikke gjør, så satt som anten. Slipper å si oss om hva vi skulle säga. Sikna Anja här, sikna henne där bror som har stämplerat. Tackar sig även som barskapare. Sikna du föräldrar henne där och sikna du bror henne där och öttare kärre lärde dig in att ett hjärsta. Och har stämt dig kärre som Daniel och mer. Och inte minst nu har jag ut att ska vara gärna för er. Att det ska vara att ta in namnet till Tort och Höjer. Tack för det, Herre. Frysa över till vi alla är över. Amen.
0: Amen. Så är det här som parstar hjärtan välkomna ända. Och vi får tacka för oss. Och vi är Anja Hansen som tar upp och redigerar. Ronny Pettersson som tar sig av honom. Paul Färre och jag själv, Daniel Adol Jakobsen. Tusen tack för det här affären. Pastor av hjärtamal som här var värre, där kan du finna YouTube om du letar efter extra sjönvarsp. Här är pastorn, han kommer att ha lagt sig här och han kommer att ha centrat sig i kristlig kringvarsp. Så en affär, tusen tack för hans affär.

Sjei, Kristelig Kringvarp. Innskyld du av stola, så har vi konto I bedre banka. Konto nummer 1-5-1-4, 2-333-6-6-6. Takk for stolen.

Sjei Chris Likringvarp. Innskyld av stola, så har vi et konto I bedre banka. Kontonummer 151-2-333-6-6-6. Takk for det stålen.

0: Hej och sändes nu i det av er I'll see you home och det av er Cross for Crowns. Vi tar det här. Hej, det var det här. Vi tar det här i sändes nu son och her och tjej. Och i det gör det jag Jakobsen och vi höras i nästa sändning.
1: Kontonummer 51 2 333 676. Takk fyrir stolen. Sjei, Kristelig Kringvarp, vir einans futja vi föstum stole fra djevaron og vi gavon. Innskyldu að hjelpa

0: Tuchinaflokk, 18 sommerferna, så är det mega spännande tillbåd i Skalavik. Brickvin.fo, det är här det sker.
1: Du lursar efter Tjej, Kristlet Kringvarp.
2: Fesabrau 5-2. Auschwitz var du husen stande enn somlöis gaskömerne som tunt och flöjre miljoner mannalöiv. Og i hese fyrverande tøyningarleverne fekk jeg hendur og eine mynd, og jeg hefur gripe med og hefur eina grypande søvu og frasøvu ur hesum deians folkar. Einar fer heita etnast nøkron fengun og

Vi tar då Svenning av Lofte läsa dagsens år. Svenning, hej i själv att skriva. Tullors därefter, tjej. Inte du har stålåkon och jag sändar dig gåa bådskapen om Jesus, tjöken och samaröver, tala, sang och tonlag. Så är du välkommen att flytta till stål, gåva och kontokare i Bedrebanka. Kontonummer är 151 2 333 3 Tack för stålen.

Herre, be om dina siktning i ett läse som lörsta. Nämn dörra görsta och sätt enkla vakt om kvann önstäckan i allt dömen. Så tack dig för dig, Herre. Prys och ära vid det här. Jag tack och be i Jesu namn. Amen.